0: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Marketing najboljeg radija.

0: zasluže najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaš

0: Zmaj ima, zmaj je veliki, ima vatru.
1: Zmaj leti.
2: Zmaj. Zmaj je neka stvar što leti i može se i ona se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar, ona ne leti.
1: Zmaj ti je nešto što ispaliva vatru.
0: Zmaj se sučom pojom i se krvem.
3: Za letiti.
1: Ja imam jedan kod kuće.
4: Aha, leti. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru?
1: Da.
4: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
1: Da.
4: Jesi vješta u puštanju zmaja? A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
1: Nije.
4: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
0: Zmaj je velik i može da leti. Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Leti crven. I on ima vatru iz usta. Onako, ide. Onako. O, Ziki.
0: Zmaj su malo opasni od mene.
4: Zašto su opasni?
0: Ovako, oni može ima vatru.
4: Mogu on nas opržiti.
0: On je crvena boja.
1: Zmaj da leti kada ga pustiš.
0: Opasno.
4: Zašto je zmaj opasno?
1: Zato što je jako leti. Zato što ima velike zube.
4: Kako izgleda jedan zmaj? Kakve boje?
1: Zelene. Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kad zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
4: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljaču?
0: Ima. I onda kad bude gotovo sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
4: Što mi možemo raditi s kutljačom?
0: Kuhati.
1: Kaška ona velika.
0: Kuhar. Leti i potom samo potrese.
1: Da miješamo.
0: Kutljač.
4: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Nisi nekad vidjela kutljač?
0: Ne.
4: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak i u večera kad se pravi, može...
0: Moja mama nema to.

Uskrača je neki drugi jez koji samo nema bodlje. To je jezin neki sestra Eldeba. Ne znam šta je, ali baš je zabava, nema bodlje, možete ga dirati, ali masno.

Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na prevremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Informacija za učesnike, ukoliko želite da putite van granica Bosne i Hercegovine, kažemo da na graničnim prelazima Izačić, Bosanska Kostajnica, Gabela Polje, Zubci, Hum, pojačano je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve našoj izlaznoj rampe, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva, a putem naših radiotalasa posjećemo Bosansku Krupu i Sanski most. O čemu se radi? Ostanite s nama.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Marketing najboljeg radija.

tako to krene. Kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća

0: vidova, kompletne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: aktivnosti koje sprovodimo, najvažnije je naša narodna kuhinja koja svakodnevno priprema između 115 i 120 obroka.
1: Amira Medunjanin večeras nastupa na Starom gradu Ostrožec.

0: večeras da pratimo koncert Amire Medunjanin.
1: Kenane, hvala najljepša tebi, tvome sagovorniku i naravno kolegi Zuliću. Jedve čekamo da sutra vidimo kako je to bilo na Starom gradu Ostrožacu u okviru priloga koji ćeš nam pripremiti. Bilo bi to ujedno sve za večeras, poštovani gledaoci. Hvala što ste bili s nama u još jednom izdanju centralne informativne emisije Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Do gledanja.
2: I 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-sanskog kantona.

postaneš prodoran i brz. Kad ti dribbling postane perfektan za protivničku odbranu, kad postaneš enigma među bekovima, kad počneš praviti slalom, kad

zadatka, koji dobro zna sve tvoje tajne i lako može doći do svakog podatka. Počinje da te vuče za dres, da te udara, da te gura.

dok igraš Glenn Ball, pratite ko sjena. Ipak ti gospodariš sredinom terena. Jer lopta se kreće, kombinacija teče i tu je mudrost sva. I zato nemoj pasti, mada kuća dobro časti, nikad nemoj postati igrač s brojem.

0: žena nikad ne, ne zaboravlja ko je nju stvarno volio.
1: Kako zabole rane i uspomene na one divne dane. Samo jedna noć probudila bi sve,